0: Розмова двох заарештованих злочинців. Ти віриш в юридичні помилки?
1: Звичайно, мене тричі виправдовували в суді.
2: Blitzfun.
3: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisol.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
2: Food Court.
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 5000 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також у компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
1: Блиц Ньюс.
0: Міс.

0: Блицфан.
1: Я втомився, можна я піду додому?
2: Мовчати, слабак! Чоловік повернеться лише за тиждень.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Свобода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: сьогодні хрест.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Мені сумно та самотньо.
2: Так у тебе ж купа питомців.
1: Ну добре, мені сумно та самотньо, і все навколо в шерсті.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Укренерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
1: Бліц Ньюс.

хочеться чоловічої уваги. Міцні дуже руки на плечах, на талії. І талію також дуже хочеться. Блиц фан!

Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: тебе.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

0: водиському ательє.
1: Знаєте, Сьома, штани таки набагато важливіші за дружину. Є багато місць, куди можна піти без вашої Софочки, але зовсім неможливо пройти без штанів. Блиц фан!

0: подкастів. 95.0
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 10600.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент». 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
9: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Все ж ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу Церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій Церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест. Наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богуславських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богуславщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного, у місці, де сходилися три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла Церква в історії європейської аристократії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 5000 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також у компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Розмова двох заарештованих злочинців. Ти віриш в юридичні помилки?
2: Звичайно, мене тричі виправдовували в суді.
0: Blitz Fun.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Погода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

знати. J-Beauty. Цей тренд прийшов до нас з Японії. Філософія J-Beauty – це порцелянова шкіра, ідеальний тон, правильний догляд з використанням тільки натуральних засобів з інноваційними формулами і турбота про себе.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187. 073-681-5187.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Міс

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
9: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

вірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще.

0: Білосніжна церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, 07.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Одразу знав, ми з тобою вдвох на все життя, вдох на все життя.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 3 липня у п'ятницю у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
0: Погода.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Кіц-Кіц – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-Кіц – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Кіно на дивані. Привіт всім, хто любить подивитись добротне кіно просто на власному дивані. Я, Володимир Дяченко, приготував вам рекомендацію про черговий шедевр на всі часи. Записуйте назву «Гра на пониження». Американська гостросюжетна драма 2015 року. Це заснована на реальних подіях історія кількох провидців, які незалежно один від одного передбачали світову економічну кризу 2008 року задовго до того, як про нього зашепотіли в кулуарах на Уолл-стріт і, передбачивши, стали на ньому заробляти самі того не бажаючи. «Гра на пониження» отримала високі оцінки критиків за глибину розкриття теми і вмілий баланс художніх якостей з досить правдоподібним викладом ринкових і економічних механізмів, які лягли в основу економічного колапсу. Сюжет та крутий акторський склад, а це, зокрема, Крістіан Бейл, Бред Піт та Райан Гослінг, забезпечили стрічці рейтинг інтернет-бази фільмів 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц ньюс.
2: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Укренерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
1: Бліц ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка маня. 10:15 у мене на годиннику. Я вважаю, що це прекрасний час для того, щоб зірки стали для кожного з нас найбільш приятливим чином. І ми могли дізнатися на сьогодні дуже хороший, дуже повчальний, дуже оптимістичний гороскоп. Тож, друзі, якщо ви вірите зіркам і звіряєте по ньому свої плани на день, будь ласка, робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Починаємо наш зодіакальний парад із овнів. Овни, сподіваюся, ви всі сіли тут навколо мене рядочком і вже нашорошили ваші красиві вушка. Тож сьогодні ви будете уважніше ставитися до людей зі свого оточення і нарешті почнете помічати деталі, які раніше вислизали з вашої уваги. У соціальній сфері може з'явитися інформація, яка допоможе вам краще зрозуміти справжні мотиви одного з друзів або знайомих. Тож, будь ласка, Дивляйтеся до всіх і будьте сьогодні просто дуже проникливими. Далі, тільці, ви можете нарешті розібратися з внутрішнім дискомфортом, який останнім часом супроводжував вашу робочу сферу. Ви почнете чітко розуміти, що саме викликало напругу чи незадоволеність, навіть якщо раніше не могли це точно сформулювати. Такий собі день інсайтів у тільців, а у близнюків може з'явитися інформація, яка змінить ваше сприйняття важливої теми або переконань, у які ви довго вірили. Ви отримаєте нові дані або почуєте розмову, яка покаже ситуацію з несподіваного боку. І спочатку це може викликати легке здивування, але ви швидко адаптуєтеся до якихось нових запропонованих вам життям обставин. Далі, раки, ви зосередитеся на фінансових питаннях і почнете уважніше аналізувати свої витрати. Ви можете помітити, що частина коштів іде на речі, якими ви вже не користуєтеся або які не приносять вам реальної користі. Наприклад, підписочки, треба переглянути свої правди, дорогі раки. І сьогоднішній день вдалий для перегляду бюджету та планування більш розумного розподілу грошей. Дуже вагомий фінансовий день у раків сьогодні. А от у левів в оточенні може статися ситуація, яка нарешті прояснить поведінку людини, яку ви довго не могли зрозуміти. Ви отримуєте інформацію або почуєте слова, які допоможуть скласти повну картину того, що відбувається. Діви, ви можете виявити причину робочої проблеми, яка раніше заважала процесам іти гладко. Ви помітите важливу деталь, яку могли пропустити раніше, і це допоможе вам краще зрозуміти загальну ситуацію. Після цього ви зможете швидко виправити помилку або внести необхідні корективи. А взагалі, день сьогодні продуктивний для дів і дасть вам повернути стабільність в робочі процеси. Дорогенькі Терези, у вашому особистому житті може настати момент більшої ясності. Ви почнете краще розуміти людину, з якою спілкуєтеся або перебуваєте в стосунках, і перестанете додумувати те, чого насправді немає. Ситуації, які раніше здавалися невизначеними, стануть прозорими і зрозумілими. Ну, чим не прекрасний день? І далі, хто в нас? Скорпіончики, ви зосередитеся на сімейних або близьких стосунках і будете прагнути якомога швидше вирішити будь-які напружені моменти. Ви не захочете залишати невирішені питання і віддасте перевагу відразу прояснити все, що викликає у вас дискомфорт. Ну і класно, я вважаю. Стрільці, вам варто бути особливо уважними до розмов і випадкових слів оточуючих. Ви можете почути сьогодні інформацію, яка прозвучить між іншим, але виявиться для вас дуже і дуже важливою. Це змінить ваше сприйняття ситуації або навіть якоїсь близької вам людини. Переходимо до козерогів. Ви звернете увагу на свої фінансові питання і, можливо, виявите, що реальні витрати дещо відрізняються від ваших очікувань. Це не стане критичною ситуацією, але змусить вас уважніше переглянути ваш бюджет. Далі, водолії. Ви зіткнетеся з необхідністю поглянути на себе та свої дії більш чесно і об'єктивно. Може виникнути ситуація, яка покаже вам важливу деталь, яку раніше ви просто не помічали. І це може стосуватися поведінки, стосунків, робочих процесів. Ну і завершимо наш гороскоп на сьогодні із рибами. Ситуацію, яку ви довго відкладали або намагалися не помічати, почне нарешті вимагати вашої повної уваги. Ви більше не зможете ігнорувати внутрішні переживання чи невирішені питання, і це підштовхне вас до їх осмислення. Ви усвідомите, що уникнення лише посилювало вашу внутрішню напругу. Тож, дорогі риби, вирішите всі накопичені ситуації, і нехай все складається якнайкраще. Це побажання абсолютно до всіх. А, до речі, нагадаю, що гороскоп я сьогодні для вас взяла, друзі, з Унян. Тож, якщо хочете, ще раз можете зайти, перечитати і вникнути. А я тим часом запрошую вас послухати класну пісню від Таяни Фіїнки «Миленький». Можете просто зараз написати повідомлення всім вашим дорогеньким, миленьким, найдорожчим.

0: Мені сумно та самотньо.
1: Так у тебе ж купа питомців.
0: Ну добре, мені сумно та самотньо, і все навколо в шерсті.

Лежать святий, лежать святий.

0: 23 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: ось така потужна, друзі, музична робота. Ще не прозвучала від Меловини Ламен. А я хочу запросити вас на абсолютно потужну кіноработу, яку, я думаю, ви всі собі запишете до списку. А варто подивитися і може навіть відзначити день прем'єри у календарі. Тож в рамках нашої рубрики про шоу-бізнес розповім вам про «Одіссею».
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, дорогенькі мої, до прем'єри нового блокбастера Крістофера Нолана «Одіссея» залишається якихось там пара тижнів. І щоб підігріти інтерес публіки до масштабної екранізації поеми давньогрецького автора Гомера, студія Universal Pictures випустила ще один фінальний трейлер майбутнього фільму. А скажи вам, що бачила всі трейлери, це просто щось карколомне. І дивилася, один трейлер дивилася у кінотеатрі, скажу вам, що захотіла бігти на цю «Одіссею» прям одразу. А тож, друзі, якщо ви теж любите вражаючі кінороботи і прям чекаєте на щось таке епічне, класне, що запам'ятається, знаєте, як знак, кінематографічний знак цього року 26-го, то варто рекомендувати нам з вами «Одіссею» і записати 16 липня, день прем'єри, собі десь там у календарики для того, щоб не пропустити. Ну і, друзів, починати прогрівати на те, щоб сходити на цю стрічку, вже зараз можна. Ну і, власне, про трейлер. Ролик дозволяє по-новому поглянути на зірковий акторський склад, який перенесе гомерівську сагу на великі екрани. І у цій гучній адаптації роль Одіссея, друзі мої, виконав Мет Деймон. І компанія йому склав вражаючий ансамбль акторів, серед яких ваші улюбленці Том Голланд, Енн Геттвей, Роберт Паттінсон, Зендея, Шарліз Терон, Лупіта Нюанго, вона, до речі, у подвійній ролі, ну і ще багато інших. Там неймовірно зірковий каст. Тож, друзі, беремо собі до уваги 16 липня, початок українського прокату. Ну і от в останньому, ось в новому трейлері, який вийшов буквально днями, велика увага приділена головному антагоністу фільму, це Антіною, виконання Роберта Паттінсона. Подивіться, друзі, навіть на етапі трейлера це вже шедевр, і він зіграв ватажка залицяльників, що змагаються за руку дружини Одіссея Пенелопи. А її, я думаю, ті, хто цікавилися вже цією стрічкою, знають, що виконує Енн Геттвей. І поки сам герой намагається повернутися додому на Ітаку, в одному з кадрів Антіною насміхається над сином Одіссея. Його грає Голланд, кидаючи йому: «Те теж ж за татком, якого навіть не знав». І трейлер доходить до драматичного піка оперу, коли Одіссей заявляє: «Я кидаю виклик богам». Слухайте, це треба бачити, народ. Давайте не будемо готуватися до перегляду «Одіссеї». Цікавості я вам вже нагнала. Дивіться трейлери поки що. Зберігайте дату, ось що називається, 16 липня, будь ласка. І давайте дочекаємося вже офіційної прем'єри, сходимо в кінотеатр і після того обов'язково обміняємося враженнями. Хочу сказати вам, що трейлер є частиною фінального маркетингового періоду «Одіссеї», і не перший місяць Universal Pictures підігрівають інтерес до свого дуже високобюджетного блокбастера. І маємо знати, що дуже цікаво підійшли саме до презентації стрічки. Universal підтвердили, що «Одіссея» оминає попередні дорелізні покази для лідерів думок і блогерів, які зазвичай запускають сарафанне радіо перед тим, як стрічка виходить на екрани. Натомість фільм покажуть лише критикам після світової прем'єри, яка відбудеться в Лондоні 6 липня. І така зміна стандартної стратегії релізу, якої зазвичай дотримується студія, дозволить зберегти абсолютну таємницю навколо сюжету і захистити унікальний кінотеатральний досвід для тих, хто купує квиточок. Тож ніхто не зможе заспойлерити, розумієте, показати кадри перед тим або щось від себе додати. Отже, друзі, інтрига шалена, неймовірно. Крім того, що показано в трейлерах, ми не знаємо більше нічого. Ну і, звичайно, у промо-компанії фільму навмисно приховали найбільш фантастичні елементи масштабної мандрівки Одіссеєвої, щоб залишити інтригу для всіх глядачів, які оберуть таки купити квитки і подивитися, зануритися у це дійство безпосередньо у кінотеатрах. Тож, дійсно, нам обіцяють такі враження, емоції, саме те, що і дарує нам Голлівуд. Ну і, власне, готуємося 16 липня дивитися «Одіссею». А просто зараз пропоную вам послухати класну пісеньку від Парфенюка «Про тебе» називається вона, і ще поради психолога в цій годинці. Ловіть!
2: Людик

0: Дякую.
1: І біток,
2: і біток,
1: і біток.
3: Реклама на Blitz FM.
4: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для маміїв. Підніми слухавку і запишися блискавично.

0: Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz

0: 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як не хвилюватися за погані оцінки?
2: Оцінка – це дуже суб'єктивна річ. Якщо вашій дитині щось дається не дуже легко, або вашій дитині просто не цікаво вчитися, це зовсім не значить, що у житті вашій дитині буде також важко. Є дуже багато випадків, коли двієчники влаштували собі дуже добру кар'єру, а відмінники не змогли знайти своє місце у житті. Немає закономірності між щастям та оцінками. Оцінка – це лише оцінка.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, 11:04 у нас на годиннику. Ми з вами рухаємося вперед, впевнено крокуємо крізь це літо. Нагадаю, сьогодні вже 3 липня. А ось така серединка літа, саме цього гарячого сезону. Хочу вірити, що у всіх вас все складається якнайкраще, згідно ваших планів. Попри все, друзі, тримаємося. Тримаємо одне одного зараз за руки, усміхаємося. Давайте не забувати запитувати, як справи у наших близьких, у тих, кого ми, можливо, давненько не чули, хто випав з поля нашого зору. Ну і ще, друзі, не забуваємо зараз про режим водний, п'ємо водичку і напуваємо тих, хто навколо нас. Йдеться зараз насамперед про тих, хто не може сам про себе подбати. Я говорю зараз про тваринок, тож не забувайте наливати водичку, навіть коли зустрічаєте поруч якусь тваринку, а можете налити її просто ось так от у якісь підручні засоби. Ну, тобто, тримайте фокус своєї уваги саме на тих, кому може бути зараз потрібна наша додаткова турбота і увага. Це дуже і дуже цінно ось у такі дні для всіх нас, українців. Ну і знаєте, про що зараз хочу поговорити? Про те, як вирішують проблему спеки інші люди, люди різних категорій, зокрема педагоги. Літо, спека – це час для шаленого драйву, стверджує прес-служба Уманської міської ради і розповідає, що захоплююча водна батарея Італія відбулася в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради. Були справжні перестрілки, стратегічні маневри, веселі хованки, море сміху, яскраві емоції та чудова можливість освіжитись просто небо в такий спекотний день. Дякуємо Збройним силам України. Ось так фіналить прес-служба цей допис. Дуже оптимістичний, дуже надихаючий. Ну і, друзі, ось така вам ідея, як можна покращити такі спекотні дні, зробити щось корисне для свого організму, для своєї команди. А тож теж беріть приклад з прекрасного оздоровчого табору санаторного типу «Мрія» і бавтеся з водичкою. Це дійсно корисна зараз ініціатива. Ну, а переглянути, як відбувалися ці справжні перестрілки і стратегічні маневри, ви можете у телеграм-каналі Уманська міська рада, друзі, там є світлинки відповідні, ставте ваші вподобайки, підписуйтеся і завжди отримуйте актуальні, корисні новини з перших вуст. Ми ж йдемо далі, запрошую вас усіх в гості разом з Альоною та Фіїнкою.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна, 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц ФМ.

Це була прекрасна, прекрасна чарівна Майлі Сайрус з її квітами. Друзі, зараз, ну дійсно, квітущий період, насолоджуємося ним, а попри все, дійсно, рухаємося вперед. І, друзі, про що хочу зараз з вами поговорити? Про перспективи і навіть про професії. Розповім вам зараз про те, що дуже цікавий табір відбувається зараз, проходить у просторі Біла Церква 12-21. І про ось таку дуже цікаву зустріч, одну з останніх, розповіли у себе дівчата на сторінці в Телеграм Біла Церква 12-21. Як створюються пакування для речей, які ти купуєш щодня? Учасники табору GPS майбутнього вже знають розгадку, адже вчора відвідали завод пакувального обладнання Термопак. Під час екскурсії зазирнули залаштунки великого виробництва, дізналися, скільки різних професій забезпечують його роботу. І це справжня екосистема, де важливий кожен, від інженерів і конструкторів до операторів обладнання, а також зварювальників та електриків. Чесно, ми в захваті від цих масштабів, констатують дівчата, які проводять ось ці екскурсії, проводять цей табір у просторі Біла Церква 12-21. І запитують, а як вам екскурсія? Діліться своїми враженнями у коментарях. Тож, однозначно, ті, хто були там присутні, мають висловити і свої враження. І, друзі, якщо раптом ви теж хочете долучитися до ось таких цікавих активностей, до таких крутих кемпів від простору 12-21, долучайтеся. З 14 липня починається друга зміна кемпу. І можна зареєструватися ось там, за посиланням у телеграм-каналі Біла Церква 12-21. Нагадаю, що всі активності для людей від 12 до 21 року, і є вони безкоштовними. Отже, друзі, якщо ви чуєте зараз, зацікавилися, обов'язково приєднуйтеся, щоб потім не жаліти про те, як же, які ж можливості були упущені саме цього літа 2026 року. Ми ж йдемо далі і пропоную зараз послухати класного нашого українського співака Макса Барських «Сльози», так називається його романтична пісня. Я не стрим.

Так хочеться чоловічої уваги. Міцні дуже руки на плечах, на талії. І талію також дуже хочеться.

Ну що ж, друзі, 11:24 у нас вже на годиночку до обідньої паузи залишається все менше і менше часу. Вже половинку дня ось цього, цієї п'ятнички ми вже з вами практично дожили разом. І у мене час привітиків на Blitz FM. Тож зараз хочу надіслати вітання головному талісману футбольної команди, яка називається Ковалівський Колос, Петровичу. Велике вітання летяться, давненько не чулися. Хочеться побажати успіхів у всіх ваших справах, ну і Колосу, звичайно, теж привіт. Ну і друзі, якщо вам здається, що поки немає тих самих гарячих матчів української прем'єр-ліги, у Колосі не кипить робота, це не так. Заходьте на сайт Колос Ковалівка і переконайтеся, що робота робиться величезна, новачків приймаються до клубу і жіночі команди, і чоловічі. Тож тримайте руку на пульсі і бажаємо Колосу класної підготовки до нового сезону в УПЛ. А я тим часом, друзі, ще більше користі хочу вам підкинути. Липень з English Speaking Club у МЦ в БЦ. Це не просто вам така собі англійська якась загальна, а це круті теми і нові для вас відкриття. Отже, якщо ви давно хотіли прокачати вашу англійську, то, можливо, це літо саме є стартовим майданчиком для цього. Формула «Як качнути англійську без нудних правил» від МЦ в БЦ. Перше – це бажання розвиватися. І друге – English Speaking Club з вайбовою спільнотою. Ось воно що. Головне – люди навколо, стверджує МЦ в БЦ. Ну, а ще додамо регулярність. Ну, і, звичайно, вийде English, що реально працює. Тож, якщо надихнула я вас зараз на якісь нові звершення, зокрема в англійській мові, то давайте одразу по графіку пройдемося. Зустрічі англійської цього місяця в МЦ в БЦ будуть відбуватися 4 липня, 11 липня та 18 липня. І якщо от ви захотіли приєднатися просто зараз до вайбової англійської спільноти і хочете заговорити англійською вже до кінця цього місяця, то, будь ласка, переходьте у телеграм-канал МЦ в БЦ, молодіжний центр Білої Церкви, реєструйтеся, там є відповідне посиланнячко. І вже 4 липня, тобто, друзі, завтра зустрічайтеся на першій ось такій зустрічі і прокачуйте вашу англійську. Це ніколи не завадить. Ну і ще пише наша тічер Ярослава Нестерова, людина, яка доведе, що англійська – це не тільки граматика, а ще й кайф, живе спілкування та нові відкриття. Тож бажаю вам всім нових класних відкриттів, реєструйтеся. А ми з вами рухаємося вперед. Зараз буквально за секунду очі в очі карма. А я, друзі, нагадаю, що в цій годині ще буде прогноз погоди. Обов'язково будьте уважні, чи не треба брати парасольку. І у цій годині Біла Церква туристична буде відкривати ще один секрет Білої Церкви разом із Оленою Фастівською і краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Дуже-дуже цікаво, слухайте.

0: 23 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно та реклама вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу Церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій Церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест. Наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богуславських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богуславщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного, у місці, де сходилися три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла Церква в історії європейської аристократії.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 5000 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Блиц Ньюс.
4: Yeah.

0: Белка.
1: Друзі, всім добрий день. 12:05 у нас на студійному годиннику. Це означає, що до обідньої паузи залишається буквально кілька хвилин, кілька десятків, окей, хвилин 55, якщо бути точними. А ну і я бажаю вам вже знайти собі класну компанію для того, щоб, знаєте, поговорити на теплі теми, підтримати когось, отримати підтримку самим, тому що це дуже і дуже всім нам з вами зараз необхідно. Нагадаю, сьогодні 3 липня, п'ятниця, і це само собою має надихати нас на думки про уікенд, про перепочинок, про турботу, про себе і про близьких. Ну а ще, друзі, маю нагадати, що сьогодні 1590-й день повномасштабної війни в Україні, а серце щоразу стискається від усвідомлення саме ось величезної кількості днів, які ми з вами проживаємо, друзі, у повномасштабній війні. Хочеться всіх вас обійняти, всім побажати триматися, рухатися вперед попри все. Ну і, звичайно, закликати вас підтримати наших захисників і захисниць просто щодня. Тож бачите, не закритий збір, друзі. І сьогодні давайте донатити у єдності наших з вами донатів, наша з вами суперсила. А ще давайте згадаємо, що до нового року залишається 182 дні. А це не так вже і багато, друзі. Якщо так подумати, півроку лишається. Правда, у нас з вами в запасі для того, щоб реалізувати наші плани на 26-й. Отже, люблю казати про це, якщо ще не встиг на 26-й нічого спланувати. Це теж мудра концепція, до речі. Власне, варто все-таки невеликі плани, але оформлювати просто для того, щоб могти себе похвалити за те, як ви вдало рухаєтеся, як продуктивно ви рухаєтеся до їх реалізації. Ну і мій план незмінний. Я вам зазвичай розповідаю про день сьогоднішній і розповім про те, що сьогодні відзначається в Україні величезне свято і не одне. День українських зенітних ракетних військ, професійне свято. Це було встановлено наказом Міністерства оборони України 2011 року на честь військовослужбовців, які забезпечують протиповітряну оборону держави. Погодьтеся, друзі, дуже необхідний всім нам рід військ. Зенітні ракетні війська є одним із ключових родів військ повітряні сили збройних сил, повітряних сил збройних сил України. Ось так, щоб бути точними, не заплутатися. І їхнє головне завдання – виявлення, супровід і знищення повітряних цілей, літаків, гелікоптерів, крилатих балістичних ракет, безпілотників та інших засобів повітряного нападу. Тож всім, хто дотичний до українських зенітних ракетних військ, ми сьогодні надсилаємо наші вітання, величезну подяку і побажання наснаги і звитяги. Ну і, друзі, День армійської авіації, сухопутних військ Збройних сил України відзначається також 3 липня. Це молоде державне свято, яке було встановлено указом президента України 8 січня 25-го року на знак пошани до мужності, героїзму та самовідданої служби воїнів армійської авіації. Армійська авіація, своєю чергою, є складовою сухопутних військ Збройних сил України. Її основу становлять бойові та транспортні вертольоти, які виконують широкий спектр завдань, підтримують українських військових із повітря, знищують ворожу техніку і укріплення, здійснюють повітряну розвідку, доставляють особовий склад і боєприпаси, евакуюють поранених та беруть участь у пошуку рятувальних операціях. Тож, всіх представників і цього роду військ, армійської авіації, сухопутних військ Збройних сил України, ми теж сьогодні вітаємо, дякуємо і бажаємо усіляких гараздів. Ну і, звичайно, бажаємо перемоги. Тож, друзі, сьогодні є привід надіслати ваші святкові донати саме представникам цих родів військ, про які ми сьогодні згадували, які сьогодні святкують свої професійні свята. Ну і так, друзі, маємо присвятити зараз хорошу музику саме цим прекрасним воїнам. Пропоную послухати «Океан Ельзи» і помріяти разом з ним про нашу перемогу.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3.
8: Поруч із стоматологією Аліса.
7: Телефон 093-610-3206.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz FM.

0: в одеському ательє.
1: Знаєте, Сьома, штани таки набагато важливіші за дружину. Є багато місць, куди можна піти без вашої Софочки, але зовсім неможливо пройти без штанів.
2: Blitz Fun!

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

Ну що ж, друзі, після ось такого літнього хіта від Інна, я хочу запросити вас до кінотеатрів. Зараз там демонструють класну стрічку, хочу дуже нею з вами поділитися. Багато чого про неї вже накопала, начиталася і теж загорілася бажанням сходити глянути. Тож і вас із собою теж кличу. Чи часто ми задумуємося над тим, що наші найзаповітніші бажання можуть насправді обернутися справжнім кошмаром? Як вам ось таке інтригуюче описання для цього фільму? Для дебютного повнометражного фільму 26-річного Карі Баркера, який називається «Обсесія». Так само про нього сьогодні йтиметься. Він бере класичний сценарій про нерозділене кохання і перетворює його на один з найбільших тривожних психологічних горорів останніх років. Знятий за скромні 750 тисяч доларів, цей незалежний проєкт феноменально окупив себе, зібравши вже майже 240 мільйонів доларів. Друзі, вдумайтеся у цю різницю. І зібрав він ці гроші, звичайно, в прокаті, вже став культурним хітом, який жваво обговорюють у всіх соцмережах. Баркер створив моторошну метафору про одержимість, контроль і руйнівні наслідки страху перед відмовою. Ось яка глибока психологічна основа всього фільму. І стрічка ця не покладається на дешеві скрімери, а натомість змушує переосмислити саме поняття хорошого хлопця і те, наскільки близько часом межують палке кохання і психологічне насильство. Ось, думаю, друзі, вас заінтригувало максимально. Тривалість година 49 хвилин, саме в цей хронометраж вкладається ось цей дебют Карі Баркера, який, звичайно, вже наробив галасу. Ну і якщо цікавить вас сюжет, друзі, то «Обсесія» починається як типова меланхолійна інді-драма. Сором'язливий, незграбний працівник музичного магазину «Бер», а його зіграв Майкл Джонсон, безнадійно закоханий у свою яскраву колегу Нікі. Її зіграла Інди Наверет. Він настільки боїться зізнатися їй у почуттях, що навіть коли Нікі прямо запитує про це, хлопець буквально завмирає від паніки. Відчай та небажання брати на себе відповідальність за відмову штовхають Беара на дурницю. Він купує в сумнівній крамниці магічний амулет і просить, щоб Нікі полюбили його сильніше за всіх на світі. Ну, і як ви розумієте, так мало бути, звичайно, за фабулу цього сюжету. Бажання здійснюється миттєво, і дівчина стає ідеальною гіпертурботливою партнеркою. Але ця солодка фантазія триває недовго, і любов Нікі стрімко трансформується в патологічну небезпечну манію, яка здатна зруйнувати все навколо. Тож, думаю, розповіла я вам вже достатньо, а для того, щоб ви захотіли сходити подивитися цю стрічку, можливо, навіть не самі, а зі своїми друзями, зі своїми коханими, зі своїми чоловіками і дружинами. Ну і проаналізувати, як то воно буває, правда, коли здійсняться ось такі бажання. Тож, запрошую вас до кінотеатру, зокрема, імені Довженка у Білій Церкві. Там сеанси відбуваються у Зеленій залі 16 та 20 година, а віковий ценз 18+. Ну і запам'ятайте назву «Обсесія», друзі, для того, щоб знайти цю стрічку де-інде, не тільки у кінотеатрі Довженка. Ну і запишіть собі, звичайно, до кінонотатників, чому б не глянути таку цікаву стрічку, яка при вкладенні у 750 тисяч, дебютна робота режисера, вже принесла 240 мільйонів. Щось, напевно, в ній та є. Ми ж рухаємося далі. Христина Соловій, «Галіція», продовжує ефір на Бліц ФМ.

0: 23 липня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 20-22, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Йо-йо!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це

0: Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбатюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

Ну що ж, друзі, вже 12:56. От так от непомітно стік цей час, збіг просто крізь пальці і вже стартує та сама обідня пауза, до якої ми з вами готувалися від самісінького рання. А ну, друзі, буквально за 4 хвилини вже беріть своїх друзів, близьких людей, тих, з ким ви хочете обмінятися емоціями, думками, враженнями, підтримкою. Ну або просто навіть бачите незнайому людину і хочете завести з нею small talk, обов'язково так і робіть, тому що хто знає, в який момент вашого життя стаються ті самі дуже доленосні зустрічі. Нехай так стається і сьогодні, от просто буквально під час обідньої паузи. Посміхайтеся, впускайте в своє життя нове. Ну і, зокрема, от можу запросити вас на щось класне вже наступної суботи. Уявіть собі, от просто зараз сидимо з вами 3 липня і на 11 липня будуємо плани. Запрошують вас дівчата з молодіжного центру Білої церкви на дуже затишний, дуже красивий, милий майстер-клас, де кожен створить дещо особливе. А точно, якщо бути точними, це буде авторське панно. Ой, звучить дуже неймовірно. Що краще літом, ніж авторське панно, погодьтеся, створене власними руками. Тож, 11 липня, друзі, реєструйтеся, кількість місця обмежена. Знайти посилання для реєстрації ви можете у телеграм-каналі МЦФБЦ, тож просто зараз це і робіть. Якщо вам від 14 до 35 років, і ви думали, боже мій, ну що б ще такого класного зробити цього літа, щоб воно запам'яталося, такого я ще точно не робив, тож ось вам, будь ласка, панно авторське, майстер-клас, дуже затишний, нішевий від МЦФБЦ, приєднуйтеся, друзі, пробуйте щось новеньке. Ну, а я залишаю вас разом із нашою програмою «Фудкорт», а о 14-й годині до вас приєднається наша вечірня ведуча Оленька. Я вас всіх обіймаю і бажаю вам побільше ягідок, зокрема таких, про які співає Шугар. Якщо не

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Радіо справжніх українців.

Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Бліц

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: Blitz Fun.
1: Розмова двох заарештованих злочинців. Ти віриш в юридичні помилки?
2: Звичайно, мене тричі виправдовували в суді.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю! Ваш фудкорт!

0: Крайньому. А ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Укрнет.

0: Ерго, найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій Церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої Церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої Церкви, так і для інших населених пунктів України.
1: Бліц Ньюс.

14.05, друзі, на всіх годиночках, і ми розпочинаємо супер таке освіжаюче, суто п'ятничне Good Evening Show. З вами Оля, і друзі, дійсно цей момент настав, довгоочікувана, омріяна п'ятниця вже тут. На календарі в нас сонячне, спекотне 3 липня, і літо дійсно набирає таких максимальних обертів. Тому Біла Церква, Фасті, Вумень, Богуслав Рокитний, сподіваюся, ви відчули вже, що літо настало, і вже немає оцих таких думок, ну коли ж уже буде тепло. Коли ховати, власне, ті теплі речі, друзі, тому що час настав, і давайте вже не будемо цього говорити, а просто насолоджуватися і ловити вітамін D. Ну, а ми починаємо теж ловити ці гарячі такі п'ятничні вайби, і вже о 14.30 будемо тікати від цього розпеченого асфальту, друзі, міських вулиць. Будемо їхати до морського бризу, до речі. Вирушимо на Одещину, друзі, в легендарний, сонячний Кароліно Бугас. Розкажу, які безпечні, перевірені пляжі там відкрили, власне, цього літа, щоб подивитися на унікальній косі, ну і чому туди варто рванути на відпочинок. О 15-й будемо говорити коротко, чітко про, друзі, місцеві новини, о 16-й будуть новини кіно, а о 16.30, друзі, буде корисна рубрика, і сьогодні там будемо говорити про перші хрусткі огірочки. Тому, друзі, зараз вмикаю вже перший мегазапальний літній трек, тому що програма дуже-дуже насична, треба все встигнути, а от трек просто кричить про те, що робочі будні вже майже завершені, тому давайте будемо відчиняти вікна, ловити промені сонця, ну і погнали вриватися в цей липневий вікенд разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна, 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія виданого від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Я втомився, можна я піду додому?
1: Мовчати, слабак! Чоловік повернеться лише за тиждень.
2: Блиц Фан!

що ж, друзі, триває п'ятниця, сонце за вікном штурмує чергові спекотні рекорди, ну і прямо зараз я пропоную вам подумки, а може не подумки, друзі, напередодні вихідних, зібрати валізи, вімкнути кондиціонер в машині на максимум і рвонути до справжньої чорноморської перлини. Друзі, вирушаємо на Одещину до легендарного, сонячного та просторого Кароліно Бугас. Це місто взагалі от завжди славилось там своїми широченними піщаними пляжами і чистим морем, але зараз у такій нашій реалії воно отримало навіть особливий статус. Кароліно Бугас – це одна з тих унікальних курортних зон Одещини, де цього літа відкривають перевірені і безпечні зони для купання та оздоровлення. Друзі, військові разом із ДСНС ретельно перевірили акваторію на відсутність мін, встановили спеціальні захисні сітки проти вибухонебезпечних предметів, власне, облаштували навіть рятувальні пости і чітко означили укриття, які знаходяться зовсім поруч із пляжами. Тобто, коли заходите у цю теплу морську водичку, відчуваєте легкий бриз, ну, але навколо вас там розливається спокій, те саме бажане море, друзі, ну, і з вуст, звичайно, так і вилітає, що яка незламна моя Україна. Але ж, друзі, у чому полягає унікальний географічний факт про це місце, розбираємося далі. Взагалі, Кароліно Бугас має фантастичне розташування. Селище лежить на височині біля самого початку довгої піщаної коси, затиснуте між солоними водами Чорного моря і величезним Дністровським лиманом. І краєвиди тут відкриваються, народ, такі, що просто серце завмирає. Це дійсно варто побачити на власні очі. До речі, якщо вам набридне просто там засмагати, то всього за півгодинки їзди від Кароліно Бугаса знаходиться стародавній Білгород-Дністровський. Це така велична середньовічна фортеця на березі лиману з її масивними вежами, підземеллями. Воно змусить вас от затамувати подих і дізнатися більш глибину нашу історію. Але, народ, відпочинок у часи війни все одно має свої такі суворі і важливі обмеження, про які повинен знати кожен. Тому забуваємо про дикі занедбані пляжі, там досі зберігається висока мінна небезпека. Тому крок вліво, крок вправо – це табу. Офіційно безпечні пляжі, до речі, працюють виключно у світлу пору доби, зазвичай з 8.00 до 20.00. Тому купатися під час шторму або вночі суворо заборонено. Ну, якщо лунає сирена, всі негайно залишають воду, йдуть в укриття. Рятувальники за цим вимагають суворо дотримуватися правил і за цим спостерігають. Ну і спиртне на офіційних пляжах під суворою забороною, тому що вода і градус, ну, це речі не сумісні, самі розумієте, особливо ще й зараз. Тому плануйте свій морський відпочинок свідомо, обирайте тільки безпечні, перевірені пляжі, ну і підтримуйте наше українське. Ну а зараз ловіть освіжаючий морський вайб у свої приймачі, друзі, і ми продовжуємо наш п'ятничний двіж під найкращі літні хіти, які лунають на Blitz FM. А вже рівно о 15-й почуємося в інформаційному марафоні новин нашого регіону, тому не перемикайтеся, попереду найголовніше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
3: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
0: Blitz гороскоп.
8: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
0: Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Бліц ФМ.
1: Сьогодні у світі з понад 20 тисяч вивчених видів риб 300 можуть створювати у своєму тілі електрику. Наприклад, електричний скат вміє генерувати напругу в більше ніж 400 вольт.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчево.

15.03, друзі, на годиночку, і ми тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. 3 липня триває, робочий тиждень офіційно виходить на фінішну пряму, що не може не радувати, але от липнева спека б'є всі можливі рекорди. Ну, а в нас, звичайно, готова порція найсвіжіших, найважливіших і найгучніших новин нашої області, які варто знати перед вихідними. Але прямо зараз, друзі, в Київській області за командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення, але в деяких каналах, тобто на ДТЕК, є можливий графік, тому можете перевірити свою адресу, коли ж і на як довго відключать саме вам світло. Попри всі труднощі, медична сфера у Фастові розвивається, друзі, і місцеву велику клініку офіційно очолила професійна лікарка-переселенка з незламного Маріуполя. Тому громада активно інтегрує нові кадри, ну а медики готові надавати допомогу на найвищому рівні, що не може теж не радувати. І, друзі, через оці екстремальні плюс 34 в області триває найвищий рівень пожежної небезпеки, і рятувальники ДСНС працюють у посиленому режимі моніторингу екосистем. Водіїв, до речі, просять не викидати недопалки з вікон на узбіччя, а відпочивальників повністю відмовитися від розведення багать, тому що суха трава, друзі, спалахує просто за секунди. Пам'ятайте про це, ну і, звичайно, очікуємо на обіцяний дощ від цього центру, який нам про це повідомляє, друзі. І маємо такі новини на 15-ту годинку. Тримаємо стрій, стежимо за інфраструктурою міста, бережемо дітей на дорогах і ховаємося, друзі, в прохолоді від палкого сонця. А попереду будемо говорити, друзі, про якість атмосферного повітря, що не може вас оминути стороною, тому залишайтеся зі мною, тому що там дуже-дуже цікава інформація і важлива для кожного саме зараз.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: Мені сумно та самотньо.
1: Так у тебе ж купа питомців.
0: Ну добре, мені сумно та самотньо, і все навколо в шерсті. Блиц фан!

Ну що ж, мої хороші, у Київській області погіршилася якість атмосферного повітря. За даними Укргідрометцентру, причиною стали пожежі в екосистемах Київщини і залишки продуктів горіння після вчорашніх обстрілів. Але маю хороші новини з приводу цього, друзі. У другій половині дня все ж очікуємо до цих пір помірні дощі, які повинні покращити ситуацію шляхом очищення повітря від завислих речовин. Але яку погоду очікувати, дізнаємося у прогнозі погоди від Єгорича через кілька хвилин. Але все ж, якщо ви відчуваєте запах диму або бачите задимленість, над Білою церквою вона точно є, то варто обмежити перебування на відкритому повітрі, зачинити вікна і провітрювати приміщення, коли повітря вже покращиться. Ну а людям із захворюванням дихальної, серцево-судинної системи, дітям та старшим людям слід бути уважним до свого самопочуття. Тому, друзі, давайте будемо спокійними, обачними і дотримуватися цих простих правил, які рятують наше здоров'я і життя. Ну а ми продовжуємо марафон інформаційних новин. Попереду поговоримо про фастів і про те, що все ж в Україні і сьогоднішнього дня дозволено вилов раків. Але які правила маємо, обговоримо вже за кілька хвилин. Тому не пропустіть.

0: Погода.
1: 4 липня у суботу в Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

15.35, друзі, на нашій домашній хвилі. Я маю чудову новину від талановитих фастівчан, яка точно зацікавить батьків, молодь і всіх, хто мріє розкрити свій внутрішній потенціал. У Фастівському палаці культури з цього місяця стартував масштабний набір до творчих колективів. Студії на новий навчальний вже рік, друзі. І це просто фантастичний шанс знайти собі чималечі хобі для душі, тому що вибір напрямків там просто королівський. Тому записуйте, куди саме можна подати заявки вже прямо зараз. Малечі від 4 там 5 років чекають у легендарних народних ансамблях бального танцю «Діана» та «Троянда». Шоу-балеті «Сатос» та у зразковому колективі народного танцю «Унавушка», а ще «Калиновий віночок». Для підлітків та дорослих відкрита сучасна студія NGDS із напрямком хіп-хоп, кіп-поп та джаз-фанк. І навіть студія, друзі, східного танця «Пантера Денс» для красунь віком від 18 років. Сильний вокал ставлять у відомому ансамблі «Лілея», тому якщо ваша дитина мріє про велику сцену, акторську кар'єру, то театр студія «Дзвіночок» і народний драматичний театр уже чекають на нові таланти. Ну а для творчих натур відкрито набір до студії образотворчого мистецтва та креативної арт-студії «Крок», а найменших дошкільнят запрошують до студії всебічного раннього розвитку «Гармонія». Анкети можна заповнити безпосередньо у фоє Палацу культури у папці обраного вами колективу. Тому підтримайте таланти наших дітей, розвивайтеся самі, ну і наповнюйте літо творчістю. Ну а зараз навіть крутий п'ятничний заряд натхнення. Я вмикаю для вас бадьор, ритмічний такий, друзі, трек, під який ноги самі захочуть пуститися в танець цієї п'ятниці. Ну а ми його слухаємо і вже за кілька хвилин поговоримо про таку довгоочікувану новину для всіх чоловіків, затятих рибалок і любителів відпочинку на наших водоймах. Тому, друзі, не пропустіть, будемо говорити про те, що дозволили виловлювати раків, а там будемо ще говорити, скільки можна, де можна, ну і коли можна їх виловлювати. Тому попереду найактуальніші новини на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку.

Ну що ж, мої хороші, настав час тієї самої довгоочікуваної новини для затятих рибалок і любителів відпочинку на наших водоймах. Друзі, в нас 2 липня повністю завершилася сезонна заборона на вилов раків, тому сезон офіційно відкрито. Але, хлопці, Держрибагентство наполегливо закликає до відповідальності, тому щоб ваш відпочинок на річці Розчі, Унава чи ставках району не закінчився величезним штрафом, записуйте головні правила та суворі обмеження. Одній особі дозволено виловлювати не більше 30 раків на добу. Тобто мішками гребти точно не вийде. Поважаємо природу, друзі. Ну, такі правила. До речі, збирати раків можна руками або використовувати одну раколовку типу хапка діаметром до 70 см. Під саку або невеличкий павук розміром метр на метр. Не більше. До речі, суворо заборонено збирати раків у темну пору доби, а саме пізніше, ніж через годину після заходу сонця та раніше, ніж за годину до його сходу. Якщо ви використовуєте будь-яке підсвічування чи ліхтарики, це вже браконьєрство. Ну і обов'язково вимірюйте свій улов, друзі. В наших внутрішніх водоймах Київщини дозволено брати раків довжиною не менше 10 см. Малечу нещадно відпускайте підростати. Ось такі, друзі, правила маємо. Дотримуйтеся законів, відпочивайте з розумом. Ну а прямо зараз ловіть класний літній хід, під який шлях до водойми буде швидше та драйвовим. Тому ми продовжуємо Good Evening Show, друзі. Ну а на таких такій класній новині ми завершуємо інформаційний марафон новин нашого регіону. А о 16 поговоримо вже про кіно новини на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц Ньюс.
2: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 5000 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.

0: Послухай.
1: 16.05, друзі, на Blitz FM. Робоча п'ятниця впевнено так рухається до фінішу, і настав ідеальний час планувати свій розслабляючий кіновечір. У вирі, знаєте, цих постійних проблем, літньої спеки, щоденних випробувань, так хочеться хоча б ненадовго відкласти всі справи, забути про дедлайни і просто посміятися від душі. І у мене є для вас дуже класна така свіжа підказочка прямо зі світового стримінгу. Друзі, вихідними на Netflix відбулася гучна прем'єра легкої комедії «Братик». І знаєте що? Вона миттєво підірвала перегляди і вже посіла почесне третє місце в рейтингу найпопулярніших фільмів серед українських глядачів. Попереду лише наш фільм, тактичний такий блокбастер «Кілхаус». Якщо ще його не дивилися, обов'язково перегляньте. Але про що сюжет цього «Братика» і чому цей фільм став улюбленим таким для українців? Ну, по-перше, у центрі історії таке суперуспішний агент із нерухомості, він перфекціоніст, звик жити за залізобетонними, такими чіткими правилами, друзі, ну і тримати під контролем абсолютно все. Але його впорядкований світ розлітається на шматочки, коли на порозі з'являється його молодший рідний брат. Ну і як ми знаємо, друзі, брат – це повна протилежність, як і у житті. Він такий хаотичний, шалений, з геть іншим способом життя, поглядом на майбутнє. Ну і взагалі така тотальна різниця між ними дуже помітна. Але братам доведеться вчитися жити разом і знаходити спільну мову, тому що вони найрідніші люди. Але зробити це буде капець як непросто, бо кожен їхній день буде перетворюватися на цю божевільну низку куметних і абсолютно непередбачуваних пригод. До речі, друзі, акторський склад – це просто окрема цукерочка, яку я не можу не відзначити, тому що головні ролі виконали харизматичний Халк Джон Сіна, нестримний Ерік Андре, а також красуня Мішель Монаган та Крістофер Мелоні. Режисером став Меттью Спайсер, який створив дійсно якісний і легкий літній продукт. І це я вам, чесно скажу, воно того варте. Тому, народ, якщо ви шукаєте той самий чудовий спосіб відволіктися від буденних турбот, розвантажити мізки після робочого тижня, вже не просто дня, і просто отримати порцію хорошого літнього настрою, тоді шукайте цей фільм «Братик», він чекає на вас. Ну, а зараз залишайтеся на хвилі домашнього радіо. Прямо зараз ловіть сонячний п'ятничний хід для ідеального драйву. Ну, а о 16.30, друзі, не пропустіть у нашій рубриці «Код активу». Ми там розберемо перші свіжі огірочки з грядок. Тому робіть гучніше свої приймачі, тому що попереду дійсно цікава, корисна і дуже класна рубрика.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

хочеться чоловічої уваги. Міцні дуже руки на плечах, на талії. І талію також дуже хочеться.

0: Погода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

16.37, друзі, на годиночках. І саме зараз розбираємо на молекули головний зелений хіт початку липня. Перші хрустки, ароматні огірочки, друзі, які щойно з'являються на наших домашніх грядочках. Ну і почнемо традиційно з вибухового факту, про який ви точно не замислювалися. От більшість з вас, в принципі, знає, що

огірок майже повністю складається з води. Але, друзі, це не просто вода з-під крана, це унікальна, природно структурована жива вода. І, до речі, саме огірок за допомогою цієї води працює як природний фільтр. Поки він росте, він очищає кожну краплиночку вологи. Тому склянка свіжого огіркового соку або пара з'їджених огірків у цю таку, знаєте, липневу спеку, яка була ще годинку тому, зволожують наші клітини в рази краще і швидше, ніж будь-який розрекламований ізотонік там чи мінералка. Ну а тепер, друзі, переходимо до фактів, як же він впливає на нас зсередини, цей магічний огірок. Ну, по-перше, завдяки рекордному вмісту тартронової кислоти, огірки уповільнюють перетворення вуглеводів на жири, що дуже-дуже важливо. Тому що, друзі, це ідеальний продукт для тих, хто вміє розігнати метаболізм і зберегти бездоганну фігуру до кінця літа. До речі, огірки мають потужний, але дуже м'який такий сечогінний ефект. Вони за лічені години виводять з організму надлишок соли, зайву рідину і моментально повертають легкість вашим ніжкам після робочого дня в офісі. Тобто, простими словами, рятують від оцих літніх популярних набряків. Ну і, друзі, дуже класно, що саме огірки дарують шкірі голівудське сяйво. Тому що огірок багатий на кремній та сірку, які стимулюють вироблення колагену, ну і зміцнюють ще й волосся і нігті. Тому регулярне поїдання огірків захищає шкіру від пересушування під палючим липневим сонцем. Тобто, такий собі домашній SPF-крем. Але, друзі, не нехтуємо додатковими засобами захисту, тому що це дійсно важливо. Ну і, друзі, високий вміст клітковини м'яко запускає ще й роботу шлунково-кишкового тракту. Тому свіжий огірковий сік миттєво знищує бактерії в ротовій порожнині. Але, друзі, це ще не все, тому що треба обрати саме того огірочка, який буде корисний, а не переспівший чи зовсім таки недомашній. Тому розбираємо, як же ми обираємо солодкий і хрусткий огірочок без нітратів. Ну, по-перше, ми вже традиційно мацаємо шипи, тому що це головний паспорт свіжості огірка. Друзі, у правильного ґрунтового огірка шипи мають бути такими темнуватими, чорними або коричневими і легко здиратися під час тертя пальцем. Якщо шипи білі, м'які, а шкірка гладка, як глянцева, то це овоч, швидше за все, вирощений у теплиці на стимуляторах. До речі, і огірок варто перевіряти біля хвостика, тому що якщо ви візьмете огірок і злегка стиснете його біля основи, де була плодоніжка, то там має бути трішечки, ну не трішечки, а твердувато, тому що якщо м'яко, то огірок уже старий, він давно зірваний, втратив усю цю живу воду, ну і всередині буде порожній і водянистий. Друзі, і це варто зауважити. Ну а щодо добової норми, друзі, то дієтологи кажуть, що обмеження все ж є, варто з'їдати до півкіла, друзі, на день, і головне смакувати із задоволенням. Тоді точно отримаєте максимум користі. Ну, а ви обирайте правильні літні вітаміни, хрустіть огірочками для здоров'я і розганяйте свій метаболізм. Ну, а наш ефірний час, друзі, впевнено котиться до фінішу. Прямо зараз мега запальний літній трек для найкращого настрою. Ну, а о 17-й ми розберемося найкумедніші і найкращі святкові приводи цього вечора, крім п'ятниці. Тому не пропустіть і залишайтеся на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87. 073 681 51 87.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
7: Як не хвилюватися за погані оцінки?
8: Оцінка – це дуже суб'єктивна річ. Якщо вашій дитині щось дається не дуже легко, або вашій дитині просто не цікаво вчитися, це зовсім не значить, що у житті вашій дитині буде також важко. Є дуже багато випадків, коли двієчники влаштували собі дуже добру кар'єру, а відмінники не змогли знайти своє місце у житті. Немає закономірності між щастям та оцінками. Оцінка – це лише оцінка.
6: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Енергонезалежність від «Бачил все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
9: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, Ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
10: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

17.04, друзі, на нашій домашній хвилі. Робочий тиждень офіційно і безповоротно залишається позаду. Комп'ютери, друзі, вимикаються, і ми впевнено перетинаємо фінішну пряму перед найкращими липневими вихідними. Ну а календар просто тут розриває від кількості крутих, суперсерйозних і дуже незвичних свят, які припали на сьогодні. А я нагадаю, друзі, що маємо 3 липня. Ну а далі наше унікальне п'ятничне комбо приводів для радості. Так, маємо сьогодні день зенітних ракетних військ повітряних сил України. Наше найважливіше, найпотужніше державне свято на сьогодні, друзі. Ми вітаємо наших титанів, які щодня і щоночі тримають небо над нашою областю, відбивають ворожі атаки і рятують тисячі життів. Низький вам уклін і залізобетонного здоров'я. Також від сьогодні, друзі, за новим указом офіційно відзначається День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Тому честь і слава нашим захисникам неба. Ну, друзі, переходимо і до наступних свят, не таких важливих, але все ж варто про них поговорити. От, наприклад, сьогодні день вдячності кондиціонерам. Ну, народ, у таку дійсно аномальну спеку, яку ми відчули на собі цього тижня, це просто неофіційне свято року, таке, яке стартує саме сьогодні, і офіційно посилаємо мільйони променів любові нашим домашнім і автомобільним кондиціонерам. Дякуємо за порятунок наших мізків від плавлення, тому що ви дійсно найкращі винахідники людства. До речі, маємо ще і Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Це просто чудовий екологічний привід, народ. Сьогодні, коли підете, власне, там в маркет по хрусткі огірочки там чи персики, відмовтеся від пластику, беріть стильну екоторбу чи шопер. Разом подбаємо про чисте майбутнє нашого краю. Також маємо, друзі, Всесвітній день суриката, день наймиліших, найсоціальніших і дуже кумедних тваринок пустелі. Свято нагадаю, що якщо ви сьогодні наприкінці робочого дня теж стоїте, власне, на задніх лапках в офісі і вдивляєтеся вдалечінь, очікуючи на вихідні, ви офіційно теж причетні до цього свята. Але пам'ятайте, що вже час розслабитися. Ну і, друзі, маємо класний такий ще привід для святкування. Міжнародний день кидання каменю і день непокори. Справжній бунтарський такий тандем для вечора п'ятниці. Свято для тих, хто втомився грати за нудними правилами. Тому повністю вимикайте режим робота, вмикайте режим непокори дедлайном. Беріть друзів і гайда відпочивати, друзі, вже цими вихідними. Ось такий насичений, патріотичний і шалено веселий день маємо. Вітаємо військових, дякуємо їм, дякуємо ще й кондиціонерам, обіймаємо близьких і вриваємося у вихідні вже поповні. Ну, а прямо зараз дарую вам класний драйвовий літній хіт, під який шлях додому пролетить миттєво. Очі в очі з піснею «Моє серце».

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: Блиц Фан.
1: В одеському ательє.
2: Знаєте, Сьома, штани таки набагато важливіші за дружину. Є багато місць, куди можна піти без вашої Софочки, але зовсім неможливо пройти без штанів.
0: Блиц Фан.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, мої любі слухачі, робочий тиждень офіційно, безповоротно і з величезним полегшенням здає свої позиції. Попереду класні літні вихідні, і ми закриваємо наше Good Evening Show, власне. Але знаєте, друзі, перед цим вікендом я хочу побажати кожному з вас влаштувати собі справжній ментальний детокс. Благаю вас повністю поставити роботу на паузу, закрити ці ноутбуки, ну і забудьте про існування робочих чатів хоча б на ці 2 дні. Тому що літо біжить неймовірно швидко, не прогавте ці теплі липневі дні. Ну а коли спаде власне спека, обов'язково вийдіть на вечірню прогулянку нашою набережною, зберіться всією родиною на затишну вечерю на терасі, послухайте шум річки, ну і просто побудьте в моменті з тими, кого любите найсильніше. Але відпочиваючи, давайте не втрачати пильності та залишатися свідомими, тому що наше літо прекрасне, але ворог підступний, тому якщо почуєте сирену, обов'язково тримайтеся безпечних місць. Також дбайте про енергосистему нашого міста і району, намагайтеся раціонально використовувати потужні прилади у пікові години, перевіряйте графіки відключень від ДТЕК і, звісно ж, прямо зараз поставте на зарядку свої павербанки, щоб вони завжди були заповнені на всі 100%. Ну і найважливіше, мої хороші, кожна наша спокійна п'ятниця, можливість планувати вихідні, пити прохолодні напої, сміятися, засинати у своїх ліжках під рідним небом – це не щось незвичайне, це надлюдська титанічна праця та щосекундний подвиг наших Збройних сил України, які тримають лінії фронту у пекельних боях. Тому, будь ласка, давайте будемо їхнім надійним тилом, не лише на словах, але й на ділі. Тому допомагайте, підтримуємо волонтерів, давайте будемо закривати збори і донатити кожну вільну гривню. Тому що саме з наших таких маленьких п'ятничних донатів будується наш великий залізний щит, який наближає спільну перемогу. Ну і на цьому, друзі, не такі ноті я прощаюся. З вами була Оля. Нехай ці вихідні принесуть вам тільки прохолоду, душевний спокій і, звичайно, гарні новини. А ми почуємося вже в понеділок рівно о 14:00. А зараз Артем Пивоваров зі своїм хітом «Маніфест».

0: Свобода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Бліц погода. Реклама на Бліц ФМ.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

Кіно на дивані. Привіт всім, хто любить подивитись добротне кіно просто на власному дивані. Я, Володимир Дяченко, приготував вам рекомендацію про черговий шедевр на всі часи. Записуйте назву – «Гра на пониження». Американська гостросюжетна драма 2015 року. Це засновано на реальних подіях історія кількох провидців, які незалежно один від одного передбачали світову економічну кризу 2008 року задовго до того, як про нього зашепотіли в кулуарах на Уолл-стріт і, передбачивши, стали на ньому заробляти самі того не бажаючи. «Гра на пониження» отримала високі оцінки критиків за глибину розкриття теми і вмілий баланс художніх якостей з досить правдоподібним викладом ринкових і економічних механізмів, які лягли в основу економічного колапсу. Сюжет та крутий акторський склад, а це, зокрема, Крістіан Бейл, Бред Піт та Райан Гослінг, забезпечили стрічці рейтинг інтернет-бази фільмів 7,8. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські окупанти влаштували масовану атаку на Київську область з ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Про це свідчать дані начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашника. ППО працювало у багатьох громадах регіону, проте уламки та влучання спричинили наслідки у 5 районах Київщини. Екстрені служби працюють на місцях інцидентів. Відомо, що найбільше постраждав приватний сектор та складські приміщення. У дронах і ракетах, якими Росія атакувала українські міста, знайшли близько 35 тисяч іноземних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Ласюк. Він уточнив, що це деталі подвійного або цивільного призначення. Ласюк наголосив, що Україна передає партнерам усю необхідну інформацію, але реакція досі недостатня. Водночас він визнав, що частина санкцій вже працює і деякі компоненти Російській Федерації отримувати складніше, але цього поки замало. У Києві і 7 областях є нові знеструмлення через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомило Укренерго. Найскладніша ситуація на Сумщині. Там знеструмлена найбільша кількість споживачів. Також знеструмлення у Києві, Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Скрізь, де наразі дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Кабінет міністрів запустив механізм контрольованого експорту озброєнь та оборонних технологій, який передбачає відрахування частини доходів до спецфонду для розвитку ОПК та збереження пріоритету забезпечення Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За новими правилами, 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуються до спеціального фонду бюджету на розвиток ОПК. Мінімальна вартість контракту для експорту готової продукції становитиме 15 мільйонів гривень. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz.

0: Розмова двох заарештованих злочинців. Ти віриш в юридичні помилки?
1: Звичайно, мене тричі виправдовували в суді. Блиц фан!

0: тебе.
1: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Енергонезалежність відбачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Блинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: honey boy. 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Так, без діла слабіє сила. Здавна підмічено, що без праці людина занепадає, стає слабкішою, втрачає вміння та досвід. А ще казали, лежачи й сокира ржавіє, та без роботи день роком стає. Погодьтеся, за роботи час впливає швидко, а без роботи люди нудьгують і не знають, куди себе подіти. Усім моїм працелюбним слухачам гарного настрою. Нехай вас порадується прекрасна пісня.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Продовжуємо тему роботи, праці та її гарної організації. Ще пращури в сиву давнину казали: без доброго командира військо отара, без розумного керівництва не може бути порядку ні в чому. А ще говорять: без отамана козак сирота, адже порядок в усьому може забезпечити тільки гарний керівник. Усім, хто вміє організувати роботу так, щоб вона лилася невимушено та легко, присвячуємо милу пісеньку.

0: Я втомився, можна я піду додому?
1: Мовчати, слабак! Чоловік повернеться лише за тиждень. Блиц Фан!

0: фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. І знову до збагачення мови. Без муки нема науки. Цю підбадьорливу фразу часто говорять тим, кому тяжко навчатися. Синонім – важко у навчанні, легко у бою. Отже, не бійтеся, труднощів вони прокладають вам шлях до звершень.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз дуже повчальний вислів: без хліба і каші ні про що праці наші. Для успішної праці потрібні сили, а отже вдосталь їжі. Тож не забувайте про обідню перерву. Ну а це усі вислови, які я приготувала вам на сьогодні. Збагачуйте мову щодня та будьте розумниками.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість вінків кіностарів до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87. 073-681-51-87.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
9: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
10: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
9: І тільки дитячі пісні.
11: А ми її лишили за небо.
9: Наша особлива гордість – дитяча програма.
8: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
9: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: А внаслідок масштабної російської атаки у Києві загинули 22 людини, а поранення отримали ще 100 осіб. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Слідчі отримали близько 1700 звернень від громадян щодо пошкодження майна. Всі профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів. Загалом більше 5000 поліцейських задіяні до ліквідації та документування наслідків атаки по місту. Після російських ударів авіація гасила вогонь з повітря. Два гелікоптери здійснили 131 скид води, скинувши понад 300 тонн на осередки масштабних пожеж. Станції Київського метрополітену використовували як укриття 52 500 людей. Це рекордний показник за час повномасштабної війни. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Також компанії нагадали, що під час повітряної тривоги всі 46 підземних станцій працюють як укриття, а вхід залишається відкритим. Україна запропонувала Ірландії укласти спеціальну угоду у сфері безпілотних технологій. Нова ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Україна вже почала активний діалог з Ірландією про нові технології. Україна готова ділитися власним досвідом. Мова і про конструювання, і про бойове застосування безпілотників. Ірландський бізнес матиме доступ до унікальних українських розробок, що буде вигідно обом країнам. У Німеччині змінили правила надання соціальної допомоги для працездатних людей, які тривалий час не мають роботи. За новими правилами, центри зайнятості ретельніше перевірятимуть майновий стан заявників, зокрема, їхні заощадження та витрати на житло. Крім того, головним завданням служб стане якнайшвидше працевлаштування людини, навіть якщо для цього доведеться відмовитися від тривалого навчання чи перекваліфікації. Також посилюються санкції. Якщо людина без поважної причини пропускатиме зустрічі в центрі зайнятості або не подаватиме заявки на вакансії, їй можуть зменшити або повністю припинити виплату допомоги. День архітектури України відзначили у Білій церкві. На адресу фахівців архітектурної та будівельної галузей громади лунали слова вітань від представників місцевої та обласної влади, які відзначали їхній вагомий внесок у розвиток Білої церкви та формування сучасного міського простору. Під час заходу відбулася виставка кращих архітектурних проєктів, створених фахівцями громади, як для Білої церкви, так і для інших населених пунктів України.
2: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz.

Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Мені сумно та самотньо.
2: Так у тебе ж купа питомців.
1: Ну добре, мені сумно та самотньо, і все навколо в шерсті.
0: Blitz Fun.

слухає «Бліц-прем'єру» і тримає руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 4 липня у суботу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо Бліц FM.
4: Думаєш, ти знаєш про Білу церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла церква туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
5: Уявіть, поле бою Кримської війни. Французькі солдати йдуть в атаку, і серед них польський граф. На його грудях російські ордени. Ордени тієї імперії, проти якої він тепер воює. Сьогодні я розповім вам історію про графа Францишка Ксаверія Браницького, людини, чия доля поєднала Білу церкву з великою історією Європи. Францишек Ксаверій Браницький народився 17 листопада 1816 року у Варшаві, але значну частину дитинства і юності провів у Білій церкві, головній резиденції роду Браницьких. Саме тут сформувалися його світогляд і виразна антиросійська позиція, на яку відкрито подіяла його мати, графиня Ружа з Потоцьких. Юний граф зростав серед освічених людей – лікарів, науковців, поетів і дослідників, пов'язаних із білоцерківськими маєтками. Наприкінці 1840-х років Браницький іммігрував до Франції, де став одним із найуспішніших фінансистів 19 століття. Свої статки він використовував для підтримки визвольних рухів народів Європи. Під час Кримської війни він фінансував формування польських підрозділів, а у 1855 році особисто вступив добровольцем до французької армії. Під час одного з боїв Браницький пішов в атаку у мундирі з російськими орденами на грудях. Саме тими нагородами, якими колись його відзначила Російська імперія. Для сучасників це виглядало як сильний символічний жест. Наче виклик імперії і демонстративний розрив із її владою. Граф був нагороджений французьким орденом Почесного легіону. У цьому школі добровольців перебував і великий поет Адам Міцкевич, який їхав до Криму, щоб підтримати боротьбу проти Російської імперії. Він помер у Стамбулі 26 листопада 1855 року. Сам же Ксаверій успадкував Медвинський ключ – залишки колишніх богуславських маєтків. Водночас родина мала і великі резиденції у Європі – замок Монтрезор у Франції та палац Віляно поблизу Варшави. Після одруження Ксаверія у 1886 році знову постало питання про створення нової резиденції на Богуславщині. Існував навіть амбітний задум збудувати великий палац на Божій горі біля Рокитного, у місці, де сходилися три частини білоцерківських володінь. Та цей план так і залишився нереалізованим. Історія цієї родини зберігає чимало таких проєктів – великих, сміливих і часом нездійснених. Але навіть вони нагадують, яку важливу роль відігравала Біла церква в історії європейської аристократії.
4: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

незнайомі слова. «Мамо, а що означає слово машинобіографія?» Баранчик Ву виглядав задумливим через зустріч із новим словом. «Можливо, ти мав на увазі автобіографія?» Мама овечко виправила синочка. «Точно, переплутав. То якось пов'язано з автівками, бо друга половина слова «біографія» мені зовсім не знайома». «Ні, синку, хоча початок слова «авто» і справді наводить на таку думку». Біографія – це правдива історія про життя людини, а автобіографія – це коли цю історію людина пише сама про себе. А я теж можу написати автобіографію? Звісно, любий. Подумавши, баранчик Ву завагався. А якщо я буду казати, а ти записуватимеш, це можна вважати автобіографією? Так, Ву, ти ж поки писати не вмієш. Вмію, обурився баранчик. Просто не всі букви. Я вмію писати А, Л, мама і тато, але цього замало для автобіографії, тому мені потрібна твоя допомога. Домовились, погодилась мама овечка. Давай до роботи, пиши. Мене звати Баранчик Ву. Мені 5 років. Я народився, коли увесь ліс був.

засипаний снігом, а мороз малював візерунки на вікнах. 3 лютого. Я люблю гуляти у лісі, бо там кожен день дізнаюсь багато чого нового. Мама називає мене допитливим, хоча я не до кінця розумію це слово. Проте я справді люблю запитувати, якщо чогось не знаю і не розумію. Мені подобається складати казки, малювати. Понад усе, я люблю читати, але поки читаю повільно. Тому мені допомагають у цьому мої мама овечка і тато баранець. Я люблю спостерігати за природою, за її красою і змінами, що у ній відбуваються. А ще я дуже люблю своїх батьків і люблю проводити з ними час. Ну як, мамо, добре? Ти молодець, вийшло чудово. А можна я ще себе намалюю? Так, а знаєш, як називається те, коли людина малює сама про себе? Автомалюнок? Ти майже вгадав. Автопортрет. Баранчик Вуді став свій альбом для малювання олівці та взявся до роботи.

хочеться чоловічої уваги. Міцні дуже руки на плечах, на талії. І талію також дуже хочеться. Блиц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.
4: Я чогось не

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково

0: проводять обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Blitz News.
2: Тридцять хвилин денсу на Blitz FM.

0: Ода.
1: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі, привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон. І зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Мішеля. Причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Місто дихає.
2: Разом з Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку. А вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Beauty and the Beast», що стала саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин, після невеликої паузи.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на YouTube, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу, менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через кілька років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла і більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики! З вами був Артхаус. Почуємося!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Сверденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Сверденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацією зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на

0: визначила мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Blitz News.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт усім, це Дорофєєва, і ви слухаєте прем'єру моєї пісні на самоті на Бліц FM.

0: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Blitz Fun.
1: Івано, дайте обґрунтоване визначення слову асфальт.
2: Асфальт, професор, тимчасове покриття перед земляними роботами.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Бліц Ньюс.

Я роками виробляв погану репутацію, мерзенний характер, був жорсткий, всі мене ненавиділи. І тут раптом з'явилась якась баба, і все, я зая.

0: 4 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоїй.